مره سونه تا سپار Nevroji me shani me khalasi, adrami tos kalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavra vukhai vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerik si skato de birasi, adrami tos kalpasi.